no eh osho ene abusua ne nyina osho ene abusua ne nyina ne wanyonko fori nyina se omo awoda pa omo sire nyame nshira enso ere maun nyame nton su pa enwu abrabo so na bibia enkoso ye enso enfa emount no jeni osho se omo awoda pa na obompa ye pa enso ere maun sa ene tie ti ye kwane sa mshanfo jume di ye li baba ana ebesha siye ana yedi ewe ya intino sa pepepe ana yewe ye yene yako ama the platform abba na uko ye afran prince mpesu ya nusuo baby ya semu uko piem ewo ye kwa u west ama niya ye peke efri huo chile se ye se ye enipe miyunu etu akasa wo mu awoye mining site bi illegal mining site bi awokwa west enam so emari ani bra papa emebunu ani ade hie opo mu ho esu frem penfo se omuhia aye bambo ewo mpeswa no se de ekoso no ani enyan nipa mie no ana yesi etu akasa wo mu ye subsequent bullet ana se program se na ho don ye ba update mu ewo ho eti okwo aye kwa west a ho ana sa aye arahosem every ba omo egusu eje yarhwe ewoye Holy Family Hospital wo eye enkoko etuo ana aka wo mu enti sanete ye corona nkasa aye behinase aye ben eye awreja okwu west municipality mu ewo apoyemante mu ho ana sa eye tututu na akoso mane pamienu etuo aka wo mu eje yarhwe ewa yaresabia enti sanete ye na afin so okwo babian old town so a maame onye mfinhia aduokuno eka de nyanyame na fa fia nka eja to won fie no nka wo she dwrebe nyame din ho afofie ama ene wode ne enkwa ache no sa pepepe ana etie ukọ eye ka so anso a android betu manim se nyame difo bi pastor bi wa fa akonwa se bi so ebu eye oba akunani bi ama obu ni wie no japade nyina no waton japade no obu ni nyina no waton asem na kwa kopiem awoye asemnie amani ameno eka sey pastor no yaroman ni 2 weeks se wonko na wansan so emra enenti eno so die etie no no ni nyina eye nsema hodo a ye de beba awoye dwumadie hodo a ewo ye nemu no ye ko ama the platform dwumadie no aba mo akwan mu enenti Kitima Herbal Center sebra omupada nunya bia ye gonorrhea syphilis chlamydia enne ne yeka ka ho bia nunya kitima ne bia eboa etu ase eremam komase eboa kwase paase gawo enho anom ewa akra nso aben wa 0557408043 na ya joso na bibia akoso glow washing powder ye washing powder bia eba ye eno anenne edi yakajremu ama chese ye niema ni ate niema ni ayefe mo ayhwam ama bibia ekoso ye ye bata so aye de sesio kama ama bibia ekoso kama pa ante no glow washing powder 0206622220 ofrepe ebeje oso na bibia akoso ye ye gora hotel so sebra ho na ni je ni nyina wo ye gora hotel na wo se eye enuane enne eye anom ne bia bi ewo ho achese de bia ne aduane ya wo ye aduane bia do ni abu bia no okwo ye gora obenya bi na bibia akoso ye ante no for reservations ko ana so beti ma frɛ wo mo na omo a preserve ana so ma reserve a seat ni table dia ma wa onso ni adofo ni nyaba kai kama no ewo ho na bibia akoso yie ti wo be frɛ igora enso ewo ye 0544341555 0544341555 na igora fo enso ajo so Jeffrey Prince right Jeff we ye chiao nyame enhyira papa ban se computer ne ho niema de a old when HDM Jeffrey Prince computers na wakwa kwaji projectors na fresh screen television ni nyina do ne HDM ho na wakwa ji eye niema papa a che se ebe cha ma ne bo no so da form se tim ena no ya wo ye promotion so nkokra a che se ukra 1200 1300 1500 ukra benya laptop a laptop ne jana na so pa e wo ho laptop no sa say screen no aye day windows na wo pe upgrade na wo pe for ni che mo Jeffrey Prince na omwa and enti sapepe ana etie for Jeffrey Prince na onye oso 0244026203 0244026203 na 0502 0502747579 na ya jo suna bibia akosi enso edi amount isi